أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بنيو سانتي الله جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bil ci nekk ci ay fitna ak ci choono ak natou su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xam na ko ci walu njambar ak famu agoon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neegu xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيت ني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيت ني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbe kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko te lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam laluko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa dess mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نيغا خامتيني نيغي ديگلي دگ تي ديتام دي ديگلي تي موني مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon na galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekontene mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu xoga takhaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neubuko bañu ko tawat nit ñi neena neubuko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e so musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué touti walu kufru buñu xolé itam e yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé mana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku leg leg kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax ni jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhamilu mune man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna charge ki muy andal fasiyene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa bi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلو كدي قناو بنيو سنتي يال جلدك يننتبه صلى الله عليه وسلم جلدك أين ينم أكي صحابا dellu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbokki bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggu ñen ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yëgal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi warugalu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppé yi ak xarit yi ak ñepp ñu ngi leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokki yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lumu taqtaq lumu tilim lumu sori yalla suné allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu téggé ko yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-du'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني ايي بي بوكو سيتانتالي داغي جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سين بوروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جام يي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na da taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal motax ñu ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يلنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جلد بنغا خمني تاللنا اللخم دي نيان يال تي نيان غا أك دوك مباكو نيكو چه نينا لدول با يال تي نيان غا إتم باكار أمو چه لدول با يال ماينكو لمو نيان وايناك بن مو مايكو چي نيتي فاسون يي ndax leleg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leleg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ci du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème mu kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqu xamuñ ci dara suko defé lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi yaangi ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yebuloko ñaan nga soobna yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كو صاح دا فام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الاول بوكنا تي الاخر اك الظاهر اك الباطن اك العلي اك الاعلى اك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي توري يالا لنو بوشي نيانا يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى أمنا نيكو قستو بخم بوتي لنو ترك يالا ويو كون tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ndortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñuy tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la ci modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ci am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ci te modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj malisi mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallah yallah mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallah yeb fasoni tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at-takhalli qabla at-tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama takk am jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la défal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam té sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis té yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgguko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nangu ko bëgg na nitam bokk na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkénté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokk na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawakkal abbié bo xamanteni ci pié mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawakkal pié mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkallah yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, boo dee ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxoom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu rëy yi. Moo xam daraje yi tur bi ñuy wax Allah la, wala daraje yi tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaulal husna. Wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wasallam. Wa ma saahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqi al mubin wa ma huwa 'ala al ghaibi bi dhanin wa ma huwa bi qawli shay'in.

Pour aji togn mou di togn ndax togn wolof neena du galaj mo melni bo gisee wolof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla du ko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nanguko niki non itam ñaanu aji koor koor bu ñaané yalla nanguko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنفين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meuna luma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko soko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mo wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonentibi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي صنع بينغا تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغ إلى آخره موي بچي موجوغ كون نغا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sangola ca def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi natu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariñu motax ñu ne ad-du'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolité ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolité am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo way ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass pass ak koolute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lema neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën la musul ci beccuk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ ji sante yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andi lon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bata Khali di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Mbaye Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Mariam Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbaye ak Diewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokki dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
1: موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, delu ci neen ci katanu yalla ak ma xam ci seen émission kalimatul haqq. Ñu and ak seen bokk seen xarit Abdia, tay nak dañu fas yéene waxtaan ak yéen ci tem bu am solo. Ndax ci ajuma yi weesu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina Adam alayhi salaam. Ngi jeex nag ci ajuma bi ñu weesu insha allah fas yéene nañu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Wante tey nag dañ leen indil tem bu am solo, mu di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ca ëpp doole moo di ragal yàlla. La ci gën a ñàkk solo moo di lépp lay wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul. Waaye lépp luy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al'izza wal ibra wa jalbu taqwa. Li bëgg fii rek junji fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na caa waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin alghaffari radiallahu anhu qala awsani habibi bi kalimatin ahabu إلي من الدنيا وما فيها. فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénk na ma ay baat yu nga xamante ni moo ma gënal àdduna ak li ci biir. Nee na baat yi ba ma ko settantalee gis naa ci njëriñ yu rëy. Baat ya nag moo di lii, daf ma wax ne ma yow Aba Zar, nee na na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gaal moo la ci war a jàllale. Mu ne kon nag na nga xereñe gaal gi ngay dugg, nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib, ndax géej gi dafa xóot te itam su gaal gi afee bu gaal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe ba mucc. Te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gal bi ngay dugg mu lay jallale jëmele ci yalla nga koy tecc ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi ah gal gi nak moli nit sa l'islam sa sharia jang ko waye saggani sa sharia te sharia bi moy tax nga mëna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo ko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddel sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxe budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarri ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuubé ba mballa bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna gi gecc mune yoon ci bi waxna abi zarni al-ghifari neko na nga xereñi gal gi ndax deggi dafa xoot mune ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yagg fa inna khayra zadi littaqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rekenteni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sak sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku kay jëf itam yok kay jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqida basir muneko nanga salal ci liggey ci digeenté ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di sét yi ci baxa yi ci bon ko vigilant dara du ko reer yalla de ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla neena be bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du ni yete khalat la xol yete khalat xamna ko tepti jugi ci asman tabbi ci lundumu geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek la muy lendem lendem la pek ba di tuti tuti man yalla xamna pek ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga sekkal bëd yu neex la yor ki nga sekkal du fay du fatte ki nga sekkal ko xam li muy def la kon nak del sel la sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla yàlla kenn mënu ko nax mooy surveye mbir yi te xam na ko xam gu wér kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér ñetti baat yi moom la yonent bi conseil Abi Zarni al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barab yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dang ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal salalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wa dharil wujuda wa ma hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nit neena bayiko fi ñeko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujuda wa ma hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gigor yalla ya dan wut ag ci mutuk doomu adam ag ci jikko yu kawé ag itam ci dukk ak yonenti bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nek sa lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adam ala at tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lul yalla in haqaqtahu boko satantere medite ci xol ci da nga nan dal adam da nga nan dal lolou amul lepp lo xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolou nak mo xam wax gi ñu teunk la wala wax gi ñu détaillé la waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'lam bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yépp ci ay mindeef budul woon ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bët yépp yalla kon nag joxal ko ko sa bop yalla moomu jox ko sa bop ndax lu fi am moomu budul woon ak moom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال نيب لو خامتني بودو نك جيم يالا جا دو ام موني كون سات مانام نيب لو خامتني داغ ني داغي ام تا يالا دو سي دوغال لوخوم نينا لول نك موي لي جوم نخ لو ام ريك coobare yàlla nga ci, moom la neex mu amal ko. Kon nag dara mënul am te loolu soobul yàlla. Kon ñi bëgg am te soobul yàlla, loolu mooy li jom mënul nekk. Moo tax mu ne wal aarifuuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali. Ña doon dox di rey seen bopp pour xam yàlla, ba ñu demee ba yaakaar ne xam nanu ko ca lañu jeex takk, te itam gisuñu ci yàlla lu dul mooy ki rëy ki kowe, ba kenn mënu koo daj, kenn mënu ko xam. Yàlla rek a xam boppam, waaye kenn xamu ko. Ñu ne kon ku seetaat am gi nga xamante ni yàlla am na ko, te moo di waxdaaniyam, nga médité ci, dana def ci yow ragal yàlla gu nga xamante ni dara dootul fees sa bët. Su dee taxawaayu ñaareel bi mu di Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala qala ataytu al-maqabira li anzura fi al-mawta wa a'tabira wa atafakkara fiha wa anjiza fa ansha'tu aqul. Malik ibn Dinar neena dama ñew ci sëg yi pour xool néew yi fi nekk, pour mën ci waaru, mën ci xalaat, mën ci jàjjoo bu fekkee dama daan mooy yàlla di ko tooñ. Ma xalaat ne tey jii am na ko fi tëdd ku daan tooñ yàlla, tëcc dina fi. Su dee lu baax lu mu bëgg a def, ma xalaat ne am nañu baax ñoo xam ne dund nañ fi ci àdduna bi tey, ñu ngi ci sëg yi tëdd. Nee na bi ma ñëwee ba ci sëg yi, nee na ci laa nag def lu tolloog, nee na quelque ay abiyaat doon way doon essayé, nee na li nga xamante ni yëg naa ko, ma wax ne ataytu al maqabira naadaytuha fa ayna al mu'azzamu wal muftakhiru wa ayna al aadilu bi sultanihi wa ayna al azizu idha ma qada wa ayna al mulabba idha ma daa wa ayna al mudhakka idha ma hadar. Nee na man Malik ibn Dinar bi ma ñëwee dama ne dama way bind ne man di ñëw naa ci xëg yi, ma daa di woote daa di wax ci sama lammiñ ne ana ñañu màggaloon lool fi ci àdduna, bu buñu génnee ñu dar leen ak motaar, buñu taseek ñoom tóojal leen, ana sëriñ lañ daan sukkal di leen jox ñaari loxo, bu ñu wootee ñu daw, ana borom alal ya daan puukariw ay ana buur ya maandu woon ci seen at, ana ñu tëdd ñu borom kattan yi nga xamante ni lu ñu mësaan a bëgg a def ko, ana ña daan woote ñu daw wuyu leen, ana ñañ daan tagg ci mbooloo ñi. Nee na bi ma waxee wax bi, am na benn bàq ma tontu, ne ma tafaanaw jamiaan fala muxbirun wa maatu jamiaan wa haada alxabar taruuxu wa taxdu banaatu thara wa tamxu maxaasinu tilka suwar laqad qallada alqawmu acmaalahum fa imma naciimun wa imma saqar وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. نين أمن لنين لما تونت لما تونت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا نم نيب فما مخبر أمر كنكم من تخو من لا tontu sëg yi néew yi fi tëdd, amul kenn ku mën a jóg tontu la, te kat ay jëmm leen yu daan dox ci kaw suuf di wax seen i soxla, boo leen léeg-léeg ñu mer, léeg-léeg ñu kontaan, yor seen i étage yu jekk ak seen i jongama ak seen i oto di fuuk réew, ñoom ñëpp dem nañ. Tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg dee, waaye kenn du la tontu, ñoom ñëpp jeex nañ lii mooy wax bi. Dégg maa ngi lay jégal ne nit yaa ngi xëy ci kaw suuf di xëye ko gont, waaye ñoom ñëpp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosuñoo am. Mu ne nit ñi daal dafa melni dañuy topando rek né né ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mu né kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digël kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wéy nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngi koy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defara sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamu ñom dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamu ñom dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka ma ngi lay nuyu yow wajibi munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digeunte bammel muniko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ki sok ay nit nga togal waye ñooñu mënuñu la lor waaw ndax katan bu leen teugul motax mënatu ñoo def dara muniko isam te bu ma fi joge duñ ma jëw loolu mu ngi koy won ne ko ñeñ dund ñu ngay jëwaate waye ñade taluñu ko neena maniko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman si daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf si daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muneko yow malikum nu dinar muneko xama xamuloni iza nadartu ila samai tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wërseuk mu ngi ci kaw asaman li ma len ci dig yep ci wërseuk dana len ko jox waaw kon suñu wërseuk nak mu ngi ci kaw asaman yalla mo ñukoy jox te warlu na ne dana ñu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor ko dul yalla motax muniko kon yeyna ci kep ku deg aya bi mu wax la ilaha illallah muniko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muniko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi melni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbokki ne non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bindu li ci suuf delo li ci suuf genné wat li ci suuf mune ko wa iza nadartu ila al-yamin تذكرت قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين نينا سما خولي سمان داي جور داف مي فاتلي واخو يالا با فا يالا دي واخيني بورومي داي جور يا دينغ xam nga borom ndeyjor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndeyjor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxenañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi te julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la wa neena ñun chamoy ñe nak modi ñi yalla jeppi te moy yefeer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñoom la yalla wax ni ñoy boromi chamu ñe ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamu ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy mu ne fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbahtu lak wa hamidtu lak وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله يوني ديك نتي سوار يوني يننتبي صلى الله عليه يوني يننتي يلا موسى عليه السلام yalla wax nak mom bis niko yow Musa nax mas nga ma jeufal benn jeuf Musa niko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa tere bi zikar na dila fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koko ker la buñ lay kerale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi banaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk ker gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man muniko jang bi nga don jang alquran lolou ay keur la rek yuñ la ci tamaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet yuñ la fa dencel ngir jang gi nga don jang alquran muniko nak fateliku bi ngay fateliku dima tuddu lolou tay tax lendem gi am euleuk tuddu gak ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa cruse tuddu gogu moy nek lumière bi lay nital muniko waw Musa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jeuf nga ma sa jeufal Musa ni ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jeuf ju nga xamanteni dana ko jeuf ngir yow yalla ni ko yow Musa nax mas nga ma beugal ben wali nax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali yu bo xamanteni geureum nako sop ko nga beug ko nonul mako xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye luddul lol rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam
modi ci ru ñu magal leen ngir jëm yalla xamne yalla leen dara jaal yalla itam mom mo leen fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu la joon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ñi yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natu len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeké moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok ba len yusufa jekko jéggel na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggel mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba jappu len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti du ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepp zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni ka tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggel na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeeram jéggel len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax ne ya laytani lam uta kitabiya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba noppi daf len di jéggel len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني موكو واخ موني إلك يوم الخيام جامبي دو دنج دي تخاو سي كانمو بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو سي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو سي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جوروم بن فوكي ات سي ادونا ولا جوروم نيت فوكي ات سي ادونا ات يويو سي لان nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ji wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kayay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na man nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemudon muñ ci aduna sax waaw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu ye muñ yak yeb bayiwu ci da téré bi dal moma jaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga nekke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñuni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefe ni ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا من ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu né pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ci kat yobbu len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mo jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke dan nako def lolu moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax tok ak ñoom daawuñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yabalaaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ne xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla mooy yëkkati borom xam-xam yi, jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi alulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy premier position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngeneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit, di sa xeet, di naan fi ci kaw sara, nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga woo leen di tànk ci sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yonente bi ne leen li anna naasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana alulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yonente bi ne ne leen nit ñi kat dañoo nekk àdduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolu tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolu tax ñu am martaba bi. E tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tërale ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis na ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mu di Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Abou Bakr ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki punkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallaa, te itam ngeneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني ايه الكرسي دي ايه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي ايه بي دي واتي واتينا اندك ايه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي ايه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak jurom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak jurom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccu ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñune ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax loolu waye dal neneen bokku na ci daraaje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne khar kullu sanamin fi dunya wa khar كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت ميني بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون ريك دانو غا جور بوبو نдах درجة جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بو ني مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش دانو غا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxanama la falon sa mbaxanama jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daal di jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daal di daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko daal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mu ne len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé Madinatul Munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é رؤيا أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنني تيلا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko jissati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamoy kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neenen da nañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jele ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab' wal arduna as-sab' inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wal kursi wa inda al-arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu juroom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suufi non la lay reere fofu ci kursi mune itam buñu jëlone juroom ñaaru asamaan ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fouf ni kursi yi uppe asamani jurom ñaar ak sufi jurom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneeru al ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal mundhir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal mundhir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالبين يوح القرآن خمغ بن آية موتي جنمات نينا منكو يالدي أك يننتنب نيوكو جنخم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi delluat bamtu wax bi nema yow ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum neena mu daldi tap sama dënd nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jeulen ci waqi' mu jeule ci hasan muné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara néna aya bi gëna mag nak ci alquran néna mu ngi ci bir baqara té modi ayatul kursi muné aya la bo xamanteni néna kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir kër dana day tax sheytaane du fa dugg kon li ñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir kër musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir kër rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir kër rek sheytaane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytaane modi ayatul kursi jeleneen ci ali ibn abi talib mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytaane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nasi fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeneel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nañ ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadratin nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mu ne moom benn nitu yàlla boo xamante ni dafa demoon dëkkaale woon ak yonent bi, jóge na gàddaay ne jóge dëkkam, dem ba Medina mu dëkkaaleeg yonent bi, ni ñuy tuddee mu jaawar. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci xadaram, nee na mu saxoo fa nag jàng ayatul kursi. Bis bu nekk li muy jàng ci ayatul kursi dana bari lool. Nee na mu koy def ba bis mu tëdd di nelaw rek, nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñu. Nee na bi mu ko feeñoo lii la waxtaan ak moom ci gént gi. Daf ne ko aaya bi gën ci alquran nit ñi di ko jàng nee na moo di ayatul kursi. Mu digal ko pour mu saxoo di jàng ayatul kursi. Kon ba tey mag ñi dañuñu di wax ngëneelu ayatul kursi. An Rabi'atu ibn al-Harth radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu alqur'ani afdal qaala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qiila fa ayu aayi alqur'ani afdal qaala ayatul kursi. Jële nañ ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'atu ibn al-Harth, mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën. Mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee baqara, nee na saar woowu moo ci gën. Ñu ne ko nag ban aaya ci gën, mu ne aaya bi ci gën moo di ayatul kursi. Kon borom xam-xam yi dañu ñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi. Ñu ne léegi ban aaya moo ci gën a tedd ci alquran, parce que wax nañ ne ayatul kursi moo ci gën a mag, wax nañ ne itam moo ci gën et neneen itam moo ci gën a tedd. Ndax jële nañ ci Abdoulaye ibn Abbas, mu ne ashrafu suratin fi alquran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi. Mu ne saar bi gën a tedd ci alquran moo di suratul baqara. Ñu ne itam aaya bi nga xamante ni moo gën a tedd ci alquran moo di ayatul kursi. Mu mel ni kon ayatul kursi dafa am ngëneel boo xamante ni et jox na ko suratul baqara, ndax nekk gi mu nekk ci biiram. Ñu ne waaw, alquran su fekkente ni am na njobbaxtal, su doon ne tey tabax la, njobbaxtal ba la nga xamante ni foo taxaw seen ko lan la, kooku itam ngëneel boobu mag ñi jiñ nañ ko ayatul kursi. Ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa darwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara nee na moom mooy moo gën a kawe ci alquran, su doon ne tabax la ñu ne mooy teras ba. Ñu ne waaye nag njobbaxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am ngëneel yu mag ci biir alquran. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamiica umurihi fi dunya wal axira kama fataha ala xabibihi alayhi salaatu wassalaam fi gazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qaal qaataltu badra shay'an summa ji'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anduru maada yasna fa iza huwa saajidun yaqul ya xayu ya qayum la yazidu ala dhalik thumma rajactu ila alqital thumma ji'tu wa huwa yaqulu dhalik falam azal. Ñu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu ko yàlla defal ci biir ayatul kursi, am na lu ko ci yàlla defal. Mu di ngëneel lu rëy ndax yenent bi daan na traversé ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ca la bokk. Ndax wax na ne ci xare Badar yonent bi jaaxle woon na ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew et yéeféer yi nekk limbu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yonent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam limbu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër
kérok danañ len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñewé mang ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu ngi répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari turle yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reyn ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وأدام إلا أنما الله بركة ذلك الطعام جلنا نتي

alayhi wa sallam don am lum ko tawat aisha neena kero fala ma fek neena bi mu ñewé dafa wax yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man dal dama wut dama ji goor am keur waye keur ga dal amul barke ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal keur la go xamantene dal keur gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir keur mu ne ko xana xamulone aye la go xamanteni do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njaay barkel muniko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay ligeye ñune bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakar nax wax len ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi يغفر الله له جميع ذنوبه ما تقدم ببركة تقديس هذه الآية ñune kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke selayu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sel la ñune bokku ne itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu démé mom yantibi moy netti mune nazartu fil lawhi fara'aytu thalathata anwarin fi thalathati amkina فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنجل صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيال لرسفار من خمنتني من أكموم رك كنن بوكو نينا ما توق نينا جسنا نتلير كي وتو لوحلو

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لولو سوكو واخي واخني شيطان دو ام يون بوك سي سا دوم موتاخ ني ني كيب كو خامني جوتنا نام دوب سي كير شيطان دنا اندك يو دوب سي كير كيب كو خامني تيم نا نيام نام ليك شيطان دنا توك اك يو بوك اك يو نيام كيب كو خامني جوتنا نام جوتيك سخنا شيطان دنا تخاو فور فاسيني اندك موم جوتيك موم سي سخنا لولا تخ القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جوخ دوله شيطان نيكو نيت ياني نونو منغا بوك اك نيوم سين جابور منغا بوك اك نيوم سين علام يرن سي ني كون سوتي دوجو سي كير ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان داي وني دو دوجو سي كير غو موك نينا سوتي ني نيام دي ليك ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان دو بوك اك يو نيام وو نينا يتم so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté yow ci sa soxna soxtu mukk waaw lélé ni gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu soxtu séni wayjur dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëf shaytané ci ñoom mata kon kep ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am na ñak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytan ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne kep ko xamni jog na nam na jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jangé ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dana la mussal ci ayu sacc dana la mussal ci deewu ndettel da nga gis ku teug rek ndaysan teug yew ku teug rek teug yew bo jaa bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak dam so teude fokk nga yew ndax yalla dana la mussal ci deewu ndettel nani itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani itam cipp ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërseug la wala ay way jëm neena insha allah yalla dana fa sa aaju ci mbir mom neena itam bokku na ci ay ngeen ñam mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol boole ñaar buñu bëggante and and bu rafet moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na fiis lay doon ci moom neena bu ko naame xelam dana neex waaye nag dang koy jàng juróom ñaari fan yu tegaloo ci katanu yàlla ak mbaax neena képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwaba neena daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen neena aji feebar du ca naan ci saafara soosu neena yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena saafara boobu itam képp koo xam ne bindee mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile neena su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nara saay saay neena na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahir rahmanir rahim neena loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku muy tudd

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام جلو سننتي فاسيني وقتان اكيين تي سارو ماغ sar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغوم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغوم غوتاخ nga meuna jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax mu melni akhraj al-bukhari wa muslim an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu qal baynama nahnu 'inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam istala'a alayna rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'r la yura 'alayhi athar al-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم من جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netti wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne dañu jekki jekki rek ñu gis benn waay. Neena mu ngi sol yére yu weex yu rafet. Neena kawar ga nga ñuul kukk ñuulay bu rafet. Neena boo ko xoolee itam doone gan la, ndax gisuñu itam luy wane ne ku tukki si la ci dëkk bi, ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp bu boo ko gisee xam ne ki gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko. Nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog. Nee na mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koo ñaari oomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñun ñi di toog rek di leen xool. Nee na mu commencé nag nee na di laaj yonente bi. Nañ ñi ku ko niin ku ko xam bu yàgg. Nee na nan ne ku ngeen ca laaj ya ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan la lan moo di ngëm. Nee na yonente bi ne ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom. Nga dëggal ni itam malaaka yi ay mbindeef yu am lanu. Nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yonente yépp dëgg la, moo xam ba wàcc ci yonente yàlla Daawuda la mu di Zabur, wala ba wàcc ca Ibrahim mu di Suxufi Ibrahim, ak ba wàcc ca Moussa mu di Tawrat, ak ba wàcc ca yonente yàlla Isa mu di Injil. Yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax. Nga gëm ni itam yonente yépp ay yonentam leen, ay ndawam leen moo leen yónni. Nga gëm ni itam ëllëg am na, ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi, ñi ca am dëgg mu jox leen ko, ñi ca am neen mu jox leen ko. Nga gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan, maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet, léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi. Waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla, su ko ñàkkee itam yàlla, su feebaree yàlla, su wëree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge. Kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yëpp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonente bi tontoo, nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la, maanaam yonente bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam. Yonente bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk, jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla. Seede itam ne Muhammad ndawam la, yonentam la, yàllaa ko yónni. Nga saxal julli nag, julli nag di ko def, xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la. Di julli suba, tisbaar, takkusaan, timis, gee, xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon, ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di lislaam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonente bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la. Nee na yonente bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis. Mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëgge, bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge. Nee na loolu moo di lixsaan. Foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp, xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax bëtam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsad, nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ak yow, comme ni nga toogee ak sa xarit di waxtaan ak moom ci biir nekk. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continue nañu itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu roox. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ki ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj li mu koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaye taxul mu bako, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër, te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem nen ba kilifa yi ci biir kër yi la neex seeni doom, moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ñeneen fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibnul Xattaab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issaa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla su ko xasee gëm da nga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu diko yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg ma xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l'ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tacma al absar walakin tacma al qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xool yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafange di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan na xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa ngaa mën a daj sa boroom fokk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaale Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daa di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa mag te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa maggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay mag mag jullit moo la gën a mag ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Moo tax nag boo xoolee ca aya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkar turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai zakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax li yajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi w allahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. Yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña kay jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaay ak jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Waaw, yàlla nag nee na leer googu ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génne azaka. Waaw, lu tax ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. Xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi neneen
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku lay yor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndeyjoor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu ne itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fune la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fune mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nañu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Sharif Al-Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubak borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci, fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu dul rek dang ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so dey shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di la jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci fa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy gardé aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kawlal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ni sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena da na ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jegal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla man na ca def ak wer ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ni ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci bir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fu doon mbugal danañ woyefal sen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fu sul yep neena nim ba nu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci lenen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq deng jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ca izjaaha almursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
0: جلن انت حسن مجلتي انت بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمنتني جنغنا سورة ياسين اك حاميم بيغا خمنتني مودي سورة الدخان نينغا جنغ كو سي غودي نينغا بوللن نياري ساري جنغلن سي نغن يالا اك سلال نينا لا جيتو وون سي سا بكار يالا دنا لاكو جيكل ني جلنم كي ينتبي صلى الله عليه وسلم موخني من دي مانجي سنت يالا ميغا خمنتني ترالي نما ترالي اتم سماو خيت كي سورة ياسين اك آية الكرسي اك قل هو الله احد كون نتساري امسلونغو مودي ياسين اك آية الكرسي اك قل هو الله احد نتسار لنو يو امسلو ينتبي دي سنتنا بروهم نينندح يالا موكو ترالي ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mini jilinim ci yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne man salla fi laylati al-jum'ah rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'ah yasin wa fi ath-thaniyah tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وأعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جلنم كي ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنه كيف كو خمينتني نينا جلنم كي قدك أجو من ياري ركا نينا برمي ركا نجانك ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakallahi bi yadihi almulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakallahi bi yadihi almulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujju lumière nek lèr gu lèr bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñëpp ñaké lèr nga xamné ñëpp lèr lañu bëgg fi ñëpp bëggé lèr néna ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def lèr lèr ga nek ci sa kanam nak di la nitel saw yoon néna itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe néna téré yi dene bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga mon intam lolu dana tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax na ngi mucc ci safara néna té itam yalla mën na la may nga am daraja ya ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax né lèr gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam néna njariñ la bamu jeex ñu ni yasin dañ ko jang ci lim bi bu la nexé mën nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la mën nañ ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la mën nga ko jang itam ñeen fukk ak ben ñu jël ñeen ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dekkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule muni itam kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ca zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer wax sar bi ba bo agge ci salamul qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamul qawlan min rabbir rahim
1: nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continue sar yi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continue jang sar yu mu jeex neena su fekenteene jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len boole dana nek kon ñeen fukk ak ben neena mu representer ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ci ñu ko organiser comme ñu ko waxe nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز عليم غوخكو 14 fois سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 fois او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم غبامتكو 4 fois ميني كوكو جانغ سي ترتيب بي نينا اديو بو سي جوبلو يالا دناكو فاج سي كاتنو يالا اك مباخم مو ملني ياسين ابنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين tiit ñu reey ya nga xamne nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene ko xamal jami pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax dañu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci li xew ëllëk ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëk yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu ddunya walaa yagurannakum billahi algharur inna ashaytaana lakum caduwun fattakhiduuhu caduwa innama yadcu xizbahu liyakunuu min asxaabi assaciir. Borom bi subxaanahu wa tacaala wax na ci alquran ne yéen nit ñi, maa ngi leen di yëgal ni sama rendez-vous maak yéen ëllëg lu dëggu la te dëggu gudul toxu la. Waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane mii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يالله جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أك صحابم دلو سنن تكتن يالله أك مخم فسين وقتانك ين كم ننو كدان دفك أجوم يويسو وانتم بوكي جسن ننو أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو ينتبو مك دي ينتبي يالله داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak li ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah dañen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mo ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yenen buntu yu mu gëremul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg اخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران طبراني جننا جلي شي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر يالنا نغرمال يالا نيك شي نيوم نياار واخنا نيوم نياار تي مودي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonentibi dan na jangalé istikhara way jëlé nañ ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna alistikhara fi

ni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonent bi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayri al fariḍa mune yonent bi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokku tak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamu al-ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla koku li xara la bo xamanteni a jewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay duggu su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne su day tukki boy def la war fay joge dem Europe wala nga joge fi dem fenen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waye tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su day itam bepp mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëne ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so deme ba mbir yittel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mëne def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopu nañu nak ci ñaari rakka yoy nga xamne yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopu nañ ci rakka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha rakka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolou nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya mudi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbet am dang koy def ba pare nelaw ñene jeleneen ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام ني جيل ننتي بن سيرن بني واخ عباده بن صامت يالنكو يالا گرم مو واخني يوننتي بي واخنا سي حديث ني گنتي كي نيت كي دي گنت نيكاي تودي الرؤيا mo nek gentu go xamanteni gentu bu yiwu la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gentu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal ne nit da na gentu dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gentu man na nek ndax أخرج الطبراني عن أبي حذافة بن السيد رضي الله

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جنينة جلتي أبي حذافة بن سيد يلنقر مليا لنك تموم من يننتي بوخنني نبوة أمتل يلا دوتل يننتي بني يننت yenenti yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waaw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko lay lek sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñaangi bo gisalul sa bop itam nit ñaangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa motax akhrajal bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن حديث بما خمنتني بخاري موكو جنني جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنني نكو جليكو تي حذافة بن سيد منيتم benen hadith la bo xamni bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gënt wala ñu gëntal ko ko wala nit ku baax ki dana ko gënt wala ñu gëntal ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wagi yalla daan jox yonent yi ñu ne jele neen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qaal man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا ترل جيمب مو وخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ انا بغغا دوغ تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang cey jàng fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon ñaareelu raka ba nga jàng ca fatiha benn yoon jàng ca walleyli iza yaxsha juróom ñaari yoon ndaa di selmal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jógaat sa sat beneen naafila premier rakka ba nga jang ci fatiha ben yon
والضحى والليل إذا سجى nga jangko juroom ñaari yon e ñaari ru rakaba ci ñaari lu nafile bi nga jangi tam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon dadi selman jogat sa sa benen nafile nga jang ci rakka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaari yon ñaareru rakka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaari yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben rakka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tagg yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatu al-fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahim wa rabb musa wa rabb ishaq wa rabb yaqub wa rabb jibril wa rabb mikail wa asrafil wa azrail alayhi assalam wa munzil at-taurat wal injil wal zabur wal qur'an al azim arini fi manami al-laila ma anta a'lamu bihi minni ñu né bu fekkenté né jang nga ñaan gi nénen ci guddii bu ñëkk ga bo tédé nelaw nak néna nak fokk am lula yalla won ci guddii gi ci mbir mi nga doon laaj bu lako wonul ci guddii gog nga ko défé dana lako won ci guddii ñaarël ga su lako wonul ci guddii ñaarël ga dana lako won ci guddii ñettël ga soko gisul ci guddii ñettël ga nak dana lako won ci guddii ñettël ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad ñu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaqub yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serinu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawrat wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñaan nga won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soop so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam ndir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la nenen benen listikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا وخكو نيتيون جانغ فاتحه فكيون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فكيون nga julli wat ci yenente bi ñetti yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw jublu xibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddii gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena na nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firil sa gënt gogo ndax la ngay gënt da fay tomber ak li nga don lacc sa istikhara mu melni kon istikhara sunna la bu wër bo xamanteni mo gën séti yi ñuy def ndax sét mom yefi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu de ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbire ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيب كو خامتيني دمويونا سما القران جي يالا نينا دانا نخل سا دوند

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatu al xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamni julit yaan fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamni yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkentene nak daño wacc yoon woowu mën na tax xol yi fogn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci al qur'an di wax ci yonent bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سيون بروم وانت نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخلو ام نيرين بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني باني نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonent bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxla soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ni ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jinju yar mine bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla bo muy joxé tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke ta yar bi desso neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ku ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal ñepp nek ay boromi xam xam nek itam ay boromi yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki non itam nit bu amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xamako taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna neko ndax mu tukku mu neko matuku wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu déporté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déporté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuyan bi nga xamanteni ci ndox lañu ko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya min fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu teyte sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañ ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour seen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyam tutwa wal a'mar tafna wal abdan fi thara tubla wa anna al-layla wa an-nahar yataraqadani taraqud al-barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه توغن بس مني ينتني مان لين دي ييغال ني فاني دا فا ملني يالا دا فكاي تخاغ ليغي بيسي دا فا غاو لول خم لي ليك دا نغي جيس ني ني نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دنج كاي تخاغ yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yeb mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne guddeg beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mbote yu daw wala melni ay cumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le guddeg beccëk di dawe nonu itam lañu remplacerante neena ñu ngi jégeel bepp distance bu sori won neena itam lepp lu bes guddeg beccëk ñu koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolou de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xam mem tef yek bëgg bëgg yek mebet yi te dekk mal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunuk nu mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajé ku melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamné waxam da fay dal ci xol sitam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton muné ko yow hasanul basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu muné ko ndax yémul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara ayta immatanahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméré ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngama jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom buuli yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leena yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci sen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di war ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jasi wax nañu ni bi ngi ko dooré jasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ju ñuy wax hasan ak husayn Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sayyidina Ali denk na leen toyal na seen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala walragbati fi laaxira walzuhdi fi dunya wala tasafa an cheyin faatakuma minha fa innakuma anha raaxilaan ifcal alxayra wakuna lildaalimi xasma walilmadluumi cawna. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. ديني سيدنا علي بمسلم بلكو غنو بنيوكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xëmb dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla. Maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp ji àllaaxira ak taranga yi fa nekk. Maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna def leen li leen yàlla digal lim leen tere ngeen bàyyi ko. Bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko mettit, su ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko mettit, su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettitlu, ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi def leen yiw te dëkk ci. Fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom bu leen farak mukk tooñkat, bu mu leen ger ci alal bam tax ngeen farak moom, bu mu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom. Fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbali, na ngeen laxasu jàppale ko, ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw, ñu woo ko mu ñëw, mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko. Maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñii te ànd ak moom, na nga leen wekk te ormaal leen, na nga xam itam seen ngëneel ci yow, ndax ñoo la féete mag te mag kilifa la, ndax taaw ci famille taxawaayu bàyyi la yor, bu dee jigéen taxawaayu ndey la yor. Kon nag na nga leen jàpp, na nga leen fonk, bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga ci ak ñoom, laaj leen ca ndigal, na nga xaritoog ñoom, na nga leen def ànd. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Mohammad, ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraanga, na ngeen ko caral te muñol ko, ndax kat seen mbokk la, seen bàyyi ko jur ni mu leen jure, te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko, bëgg naa ko, kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Sidna Ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci, dëppoo am ci, ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara, ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na, dafa woo ay doomam, kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko, ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko, ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant, mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko, ku ne jël benn bant daa di
1: deungeul rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa imam dang nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak ngeen am lu nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mun ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngeen di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mun yitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di diggal ngeen nekk ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ni dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw ba tax na kon comme wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna an nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wende rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon demb ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon demb am tay lol lepp machi a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ci ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lutax ngare mu ne nax dama kontane xamne rek li ko sour su souré joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal sour na waye xifa ci top lolou tawhid la imam ali ne len ma ngi len di jënk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mo ne itam ma ngi len di jënk ngeen di liggéey ci jamono yi cawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayele jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar-rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay nagu tayel ngay diko xamni fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: mang len di yeugal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedd bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mun itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mun itam amul ben ramu bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexel rek ba yow deng bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytan duugal nga fexé ba gën ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma mun itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nenu sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna liñuy tuté xir neena modi ciabi choono neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex loolu lañ leen andi loon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagato ak ñoom kon tabarakallahu ñu ngi gërëm ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلوك دي قنابن سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي سي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي ندو تبارك الله mbokki té ñu fassiyene continue ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu aduna ak doylu mu melni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهن منك في الدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإن ذلك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. ويكد بننا لا تخضعن بل ترخل المك لمخلوق يل بن مدف بك ترخل على طمع غير خمم بوشم بن مدف تخ de souffrir sa bop di toroxlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko benn mindeef jaral lool la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ddin neena ndax souffrir sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adam ngir xamem pocham ak deureumam neena loolu ak doye di la ci sa walu ddin nit ki su xasini julit la su day torox lu di wacce bopam na yalla tax waye mu nek deureum wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq Allah nang sakku wursak ci yalla mimma fi khaza'inihi nga sakku wërsek ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi khadainu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak yu suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñépp yàlla moom nga xam ne moo donn Firaawn ci misaal ak ci waxin moo donn Namrous donn Qaruna ak alalam ju bari jë yàlla moom nga xam ne day abale rekk waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyalal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki su fekk sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diiñ am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabaarakaalla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dhalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amele lu ne ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yëkkuunu dafay dal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp loo bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp ñi mom yeb mo leen bolé mom ak seeni alal kon nak bu dé wut wutul ci yalla té yalla bu la dé may lamu lay may mu ci digënté kaf ak noon ndax bu né kon rek loola nek mu melni amna ci benen riwaya wax ni wastarzikillah mimma fi khada'inihi fa inna ridqaka bayna al-kaf wa an-nun wala fa inna dhalika bayna al-kaf wa an-nun muni wastaghni billahi an dunya al-muluki wastaghni nanga domilo billahi ci yalla mi na bind an dunya al-muluki walis adunay buri bur bo gis mo am aduna wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu comme yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tuddi ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom bo doylo di bour ni mom mindeef la rek comme yow day febar ngay febar muy am lu ko naxari ngay am lu la naxari muy lekk di sour ngay lekk di sour tabarakallah kon nak mindeef bobu nga xamne yaak moma yem ci lepp eppele bum la eppele wursuk ak teranga aduna bum tax nga am faiblesse am bay toxul bakoy toroxlul wala ngay ñak fayda ci wetam mukk bum la ko jaral na sa gëm yalla tollu ci nga xamne yalla rek mo wara tax nit ki di toroxlu yalla rek mo wara tax nit ki di soufel bopam kon bur yoyu buñu la gënal yalla xamem sen poche bu mu tax mukk nga jay sa diine and ak ñom mukk ko def xamem sen poche ak ñu tegg la ci daraaje yu kowe bu mu tax nga jaay sa ngor jappal sa diine ak sa ngor te nit ki su jappé diineem japp na yalla su bayé diineem bayé na yalla mu ne ndax buri aduna leen gënal yalla japp nañu ci aduna ba bayé yalla motax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiyallahu anhu dan na wax ni talubem talubem du nek bour ndax musibu bi ci nek bour dafa doy war nga togn nga ray lu ne man nga ci dugg ci musiba bour yoy nga xamne nak aduna la nu jende yalla na len aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bour yoyu kon bu bur jappé aduna ba bayyi yalla yow na nga japp yalla ba bayyi aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gu dul dañ ko mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fi ci aduna so génné aduna itam yalla téré la la jëna téré la li itam jëmmam jëm nga bok ci ñi jakarlok yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluki lutax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni buri jele aduna tek ko ci sen kanam sanni dini beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nangu wuñ ci dine dara yow nak la nga nek contraire.

né dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayyara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma ndax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid dhalimin illa tabara bul doli mukk yéfer yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذول نيني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفارال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفارال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh neko mudey ko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxat man mukk ci gañ yi nga xamne de nga weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modina yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi liggey bi nak nek liggey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñep ñu fedd li ne

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gaddayoon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dekk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ciak bayam di Azara, andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistine ñakku gu reuy dafa amon bekor bu reuy am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu demé itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari. Kenn ku ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tanuko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lot tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu, ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون. نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديووتشينجين كميال mang len di ragal lo di len moytandi ko lo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna, mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko. Mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانوتانك نو دق لملان وخ ولا نو دق لكو ولا نو سانتوكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يرنت يالا لوط بمولين وخي نلين خنادو نين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب دي تي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال راي لا ولا نيو ساي ساي لا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ne wala ma jaa rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان نيوي غانال نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayel len yek misfi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daldi daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee ni ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu ko xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahumu cheytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haula'i banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو ناخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغي ما ديمبلي سي وا دك بي باغنو باغنو دغسي ناخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي موني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo muna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jegal mom day jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deuguer ba neena te pied bu deuguer bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënu nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daldi sil makha ci sasi ken gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka way yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isatuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam buñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: mala kay ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لابد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mu ray nit mu ni ko kon nak dem leen te bu leen gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi mëna indi benen musibe muneko nak sa soxna nak daf la wor
1: waaw
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne
0: sa non lay nek man ne maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk
1: waaw lele
0: nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu ja'ala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغل مي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

0: sabi ganar ya ak ñi khalifas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non lako sidna jibril ne doñit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yekati dekk ba mumu jege asaman mu dadi koy depp ci soufsi waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa keur lot ñeko ci gemon yare won pass pass pour sel gem ko te top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id muni wal buq'atu allati asabaha al-'adabu hiya al-buq'a allati tu'rafu al-yawm bil-bahr al-mayt aw buhayrat al-lut ñuni barab bi nga xamanteni fala xew xew bi amon xew xew bu mag bi neena barab bobu lañuy wax mom lañuy tuddé légui bahrul mayit am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñuni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñuni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lot modi ne yalla mu ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bok ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yakko la ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rat dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek gor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak gor jigen rap rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolu ñaaw la motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa keur lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون موني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يوي واو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meunatu len ca wagnii ndax yak nañu sen bop waaw parce que ni di nuré ci drop waaw ba meunatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meunate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw té nit mom bu réré rek mu ngi ci lëndam wa al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahl halak wa ikat banena xam xam lèr la rër lëndam la ku dundu ci lëndamuk rër alku wal jahlu yashmulu al-jahl alladhi huwa didd al-ilm kama yashmulu al-jahl alladhi huwa bi ma'na as-safa wat-taysh والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو بايي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yaqkat waaw ene goor jigen bo jess yaqkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yaqkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم ننو با ياكو تي بليزير ياقنا نو سن بوب ياق سن يرم تي بليزير جيغي نانو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nanu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw foko nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex foko mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wante nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw ay lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتشك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تي جامم موغا تي waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la teree nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu al ulama ila an al laait yurjamu sawaa'un akaana muhsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دغلو كادين سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني دوم dolu sina ci katunu yalla ak baxam ci sen emission kalimatul haqq ñu andi ci ak sen xarit di DJ Paco tabarakallahu ñu fassiyene waxtan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yalla Idris alayhi salam. Borom bi subhanahu wa ta'ala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téréem bu tedd bi di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, dana la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yonent bi ne ko wadhkur fil kitabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sena tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ne ko yonent bobu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mudi ab yonent, itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrissa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bay, mu dëkkaloon ko àjjana. Sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf, yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam Idrissa maam la ci yonent yàlla Nuux

ولكن يوخ نيكو كيف وجدت مرارة الموت نوي جيسينا سكرات اكو وقتنام مونيكو خار مونيو سيدي مانام خار مو خامي دا في دوندو نيو فيسكو ديندي دار باتيك فلي بايكو كيرامو كيسوي موي ديم لاموي متي سكرات موكو غنا متي مونيكو فمرارته اشد منه الف مره مونيكو وختنو سكرات غنا متي خار مونيو فيس بايكو موي دوخ تي جيلوني روحغا موي دوندو ورا نلاو ورا فرانكولايو ورا تبارك الله سكو تلومو ديف مو متي سوكو نغيلو رومبي مو متي كوكو ريسو مو متي نينن متيت بوبو سكرات گنكو متي گني جوني يون لولو لا ادريس واخ ملك الموت نيكو واو اك نيما ويا فالي روتشي نيما امي يرمندي اك تيوفل تي ياو اندك لول ليب نون لا سكرات متي ملك وانتي yalla dana woyefal sukrat ci ñennat ci ay jaamu teewul nak lolu danen ci dik wante waxtan wa nga continue kon idrissa musna waxtan de delawat nañ ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ba bam cey yegg yonent yalla idris ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin gi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ne ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde maalik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy
bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi leen buntu ya ñu daal di dugg dañu duggé yonent yàlla idrissa xol ba xolam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu aljana ya mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daa di ko ne waaw demal jëli dàll ya mu dem nag toog nangatu la génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nañ ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahlil janna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana siddiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu